نام گونیز گیرز زیدن مویت اتزیب تواریز دم زیرز روم گوینه تون خامیز داد خیز در چی افر سرویت خومیز در تو چم گیده خیز ارتد گو خوابی دخلت تو گزیرز